Nyimbo za kusiana siana ndizo zinaveka munu mustudia radi Mosambike. Timidzi pano nanza tu hakumaputo.

0: irumwadidi ukakamwa.
1: Ii mizizi nsene, zapika na chile sachemira iye, ya kujapianga pikulu pikulu.
2: Ndi mumwene, makolokoto. Juna ilalonga pia kuveka, pindi za nguku, ninga mafafa, mfinyinji, mendo, sako makakamwa. Na mwene mwinipano, ndi sachemira pindu pianga pikulu pikulu. Ndipena pipina ndikazi katuaka.
3: Hey, yavu, nikusaka ngaradi, tuwele chita mapika ufuna uza. Musafuna.
2: Ndisafuna, karani pabwa zinainipano. Chita ninge inipano. Ya majero kuzipa na unyomo nyomo kukonda nensa. Pondu kala wako sanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunanu chukuru.

kire zvadaro kuno nguva ndijona gumi chomangwanani nomseso wakamujene kuna kuita makumi matatu nomseso wa mtandatu 10:36 minutos. Antonio Magimba, Bascorolango.

0: Alima, Alima, Alima.
1: Sara, chama yanga.
0: Watani, kaninga kuzuzumika. Buka famba huku na huku pano pambutu wa marunda. Ulimadidi?
1: Nditangwe tinatambira tianga na kuna jita ule ndo kweku kunyumba. Kuna dichitu mapikiru wa didi kuna ife pano. Mbwenye pano pansika shi. Ngoku ilikudula kakamwe.
0: Uwa, apo tangu anji nkabi pika mafafa na fingi njiza nkuku. Nkabi nesa pika kwache. Ndengwa chipi, nkabi nesa kupiona. Ndina kufunziza pika kwache.
1: Mafafa na fingi za nkuku, anakomero napyo?
0: Ande, anakomero wa shamalianga. Nipia kuja pia kukonda nisa. Mbwenye pia kukoma kakamwe. Pondo, pina unyomo nyomo nseni.
1: Mbia didi sara, dinaresera.
0: Dinyinde shamalianga. Awene, anakomero kakamwe.
1: Tia, hilo ndapiga mafafa na finyinji za nkuku.
2: Alima, pia kujepi kukumadi kwa ache. Makorokoto, Alima. Pia didi kunichemira. Kwele ndije panu kwa njiba panu kasinji kakamu.
1: Ndakuta pikulu, tia. Muna kawa wakutambiru wa kakamwe. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kukodanesa. Kwanto, kawa wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.
3: Maisapo, maisvida,
4: itanto mu.
3: Maisvida, maisapo, maisvida.
5: Ndakuda inja David Mazembe mutia na orera panguva ntantatu kuna masoko anuvira maputu.

Kadi tazon por kiri kuimba kauta vi trabalho cheti Adamo na Eva. Warota kufungisa mumbo jino. Te izo kuimba ka njiwa nej David Mazembe. Macheti Maria Teresa. Sikuwa kananka mpurukiri.